very much, Janessa, di sa Tanggob City. And happy listening sa tanang taga-Tanggob nga naminaw karong panahuna. Ilabi na sa mga Trompeta family, Pondok family, Balatero, o uban pang mga naminaw karong mga higayuna di sa Tanggob.

ingon ba nga sa dihang gipakatao kita ning kalibutan na. Gipakatao usab ang tao nga gitagana ka nato sa labawang makagagahom. Muabot man sa kinabuhi nga ma-frustrate ka, magkabulag ka mo sa imong hinigugmabot, ipasabot dili siya ang para kanimo. Susama sa atong letter sender sa pagkaroon nga si Ginessa. Gibuhos ang tananggog mga tukang George. Miabot si Jindrel. Abinyag mauna kay lagi sa diyang mag-suicide siya, nakakita ka niya, gitabangan siya. Magpasalamat siya sa mga tao nga nahimong kabahin siya kinabuhi. Una, kang George. Tungod kay gumikan kang George, nahimo siyang ligon. Si Jindrel ang nakasave sa iyahang kinabuhi. Apan dili malimod nga si Jindrel sa diha nagkita sila, naluoy kaniya apan dunay hinigugma. Ang importante nga nakasave si Jindrel sa iyang kinabuhi. Nahitabo ang tanan nga sila maulabay lang sa kinabuhi sa itong letter sender tungod kay naghulat si Mr. Wright. Si Lloyd ngayon himong kapika sa pagkaroon. And gani, happy ang ending sa letter ni Ginessa. Kay naging sila, nagkauli ang ginikanan, gikasal sila ni Lloyd. Ug ang iyang banag yod, ang unang lalaki sa iyang kinabuhi. Ang ako lang, Ginessa, bisag unsang mga pagsulay, ayaw ug ayaw gyud hunahunaa ang gitawag suicide. Paghunos sa kaugalingon. Kay bisag asang anggulo, wala girason para buhaton mo kana. Inoon, dako pa kini sa labaw makagagahon. Tungaon tapadayon ang mga blessings nga maabot sa imong kinabuhi, makalampos ka sa imong pagtuon ug maangkon ang mga pangandoy para kaninyo sa imong kapikas. Again, thank you very much, Ginessa, sa imong papadangat imong suwatan po. Manghinaot ko nakahatag kinig pagtulunan sa tumang soking dig paminaw. Standby karon taod-taod alang sa itong health education program at Doc Chan Paul de Asis. Huwag mo sunod gilayon ang Balon the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Mga salamat. Bye-bye. And I love you all.

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shea lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Malalamang sa kagahapon.
1: Atong oras mga bay, 49 minutos ang bilabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna, yatod ka na to sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo ayaw na kabalaka kay ani-ana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar o gayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalipdag gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis o banpang mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, luluglula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud.

0: mataw apan adunay katungod nga makaila sa iyang amahan. Apan bailyo rin, paminaw ako. Ayaw na dugangi ang usa ka sayo pinagi sa laing sayop. Nasayop ka sa dihang gitugutan nimo nga ang inyuhang pagkasod ni Ayele mula pa sa utlanan nga angay unta nimo nga gibantayan isip bana ug amahan. Dili na nimo mabago ang nahitabo. Apan aron na pagkay higayon nga mahimo nga responsable sa imong mga desisyon gikan karon. Kung tinuod nga mabdo si Ayele, ayaw talikdi ang bata. Walay sala ang bata sa imong sayop. Bisan unsa pa ang may tabo sa inyong relasyon ni Ayele, inalan nimo nga atubangon ang imong responsibilidad isip amahan. Apan ayaw usab paghunaunaan nga ang pagtago sa tinuod gikan sa imong asawa mao ang pinakamaayong paagi aron nga mapadalipdan siya. Tingali, gusto nimo siyang likayan sa kasakit. Apan bailo rin, usahay ang sekreto nga gitago aron kuno dili makapasakit. Mao hinuon ang hinungdan nga mas dako ang samad sa ulahi. Kinahanglan nimo siyang atubangon og isulti ang kamatuoran. Dili aron mangayo dayon ka og pasaylo. Dili usab aron pugsun siya nga dawaton ka pag-usab. Isulti kinitungod kay deserve sa imong asawa ang kamatuoran. Og ikaw mismo kinahanglan nga mahimong andam mo dawat sa bisan unsa nga desisyon nga imong himuon. Kung masuko siya, sabto nimo. Kung muhilak siya, paminawan nimo. Kung mangutan na siya, tubaga siya sa tinuod. O kung maabot ang panahon nga dili na siya makahimo sa pagpadayon uban kanimo, kinahanglan usab nimo nga respetuon kana. Bailo rin ayaw pag salig sa imong kahadlok nga mawala ang imong pamilya. Mas kahadlok kanimo ang pagkawala sa imong pamilya kaysa ang pagatubang sa imong sala. Kaya kung tinuod ang imong gugma sa imong asawa ug mga anak, dili nimo sila protektahan pinaagi sa bakak. Protektahan nimo sila pinaagi sa pag-angkon, sa imong responsibilidad o pag-usab sa imong kinabuhi. O bahin sa plano sa imong asawa nga magtukod o gamay nga panginabuyan, aron dili na ka kinahanglan nga perme nga mulayo, una-una apag-ayo kana nga higayon. Kay basin, wala pa kakabantay nga ang tao nga imo nga gipangita sa gawas maura di ay ang tao nga dugay nang naghulat kanimo sa inyong panimalay. Ayaw na pagdagan bay Lorin. Panahon na nga matubang ka. O kung mahimo pa nimo nga maluwas ang imong pamilya, ayaw ka na buhata pinagi sa pagtago. Buhata kini pinagi sa pagkamatinud-anon. Paghinulsol o papakita nga andam ka nga bayran ang presyo sa imong sayop. Kaya ang tinuod nga paghinulsol, dili lang kay pasaylo ako. Ang tinuod nga paghinulsol, mao. Ang andam ko nga matubang o andam na kong atubangon ang tanan nga resulta sa akong gibuha. Mao ka na, bailo rin, akong tambag diha kanimo. O batod pa sa kanta, pasaylo ako.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Okay mga bay, mao kadto ang kinatibukan sa tuang tulumanon. Ang magalamad sa kagahapon sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan pinanguluhan sa tuang maabdikon nga station manager nga mao si Boss Ayan. Hanila hato, oban sa tuang teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bay Ray Sorenyo. Daghang salamat sino nga pagpaminaw o mayong gabi ipag-usab kanatong tanan. Mga bay, at ang ikugma, gikan sa alas 7, ngayon sa alas 8.40, tak-tak na sa kabuntagon sa ito nga tulumanon, ang handus balita. Pagkagabi eh, balik na sa ito nga tulumanon, ang mga lama sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinamaw nga panultiun nga nagkanayon, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night o sweet dreams ka na itong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa

0: Trilance Star Radio. Pakurat sa kabun sagun.
1: Oras sa Pilipinas, 48 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon.

Nagsinaaray kita nga walay ni bisan kinsa nga makalangkat sulod ning balatian. Nani siniliuhan kini sulod sa simbahan uban ang mga saksi nga bantugan. Ug kadtong mga saad sulimno kay ni pastor iyaman nga giampuan.

Etod ganato mga igala sa produkto nga astasan. Now karon unsa man ning migraine mga higala? Kining migraine usa ni siya kaklase sa labad sa ulo mga kaigsuonan nga i-characterize nga grabe gyud ang kasakit sa ulo mga higala.

ani ang migraine mga higala adunay mga sintomas mga kaigsoonan nga nag-uban ini nga mao ni bation mga kaigsoonan nga makaingon ka nga duna kay migraine mga higala. Una kining gitawag nato og

sana sa mga makatrigger ng mga butang mga kaigsoonan na magka-migraine ang usa ka tawo kanang kulang kag tulog o kanang sensory stimuli. Ana bang sensitibo kay ka mga kaigsoonan sa imuhang palibot, ilabi na gitong gitawag na tog bright lights o kanang mga loud noises mga igsoon. Walang dili maayo sa mga migraineon mga higala. Mapuyo kag daplik karsada kay labi na naay mga motor mga igsuonan nga saba kay nang ilang tambutso nga mapler so sa puto. Ayo yung baton. Oh, mong sapo tu kag maayo ana mga higala no. Mamay una na ba? Sumona siya ang ato ang mga trigger nga mga butang mga kaigsuonan aning gitawag na to og migraine. Oh, sa mga nakasulay di hag may

ubog barato. Agent Jesus. Processed meat. O kana ba mga pagkaon nga giproseso na, dili presko. O kana mga artificial sweeteners. Kana mga tamis nga gikuan lang kana artificial dili gikan gyud natural. Ikaduha sa dietary adjustment kinahanglan nga eat a balanced diet with a regular meals. Kaon jud kag insakto mga kaigsoonan. Dili po na mo taman kakaong tamas ginhawa mga higala. Halos usa ka kaldero imo na lang hotdog kaon. Ayaw ana mga higala. So karon atong isgutan kun unsao man unsa may katabang mga kaigsoonan. Unsa may katabang mga kaigsoonan niini produkto nga astasan. Diha sa migraine mga kaigsoonan. Nato hibaluan mga igsoon nga kanang astasan aduna na sa sangkap nga gitawag

Smart Kid Remind Choco, isa ka sa Shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Ang resulta sa bar exam ni AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura gipangutana sa prosecution.
1: Los balita, headlines, headlines.
0: PBBM og DepEd Secretary Angara nagpaabot og pasalamat og pag-ilas sa mga magtutudlo sa National Teachers Day.
1: Los balita, headlines,
0: headlines. Nangandam batok sa mas grabing mga epekto sa El Nino.
1: Los balita, headlines, headlines.
0: Estados Unidos gipagawas ang ilang mga bomber plane gikan sa base sa UK human sa hulga sa terorismo, samtang mga leader sa JK nagkasabot nga magpagawas og 100 milyones kabarel nga lana.
1: Los balita, headlines, headlines.
0: Jesus Gabriel Yape magipili nga flag bearer sa Pilipinas, samtang POC kontento sa Asian Games performance.
1: Los balita, headlines, headlines.
0: Makalingaw nga mga istorya gipakita o gipaambit ni Elaine Adarnas sa piyesta sa Dumanhog, samtang adunay espesyal nga panag-istoryahanay sila si Gary V og PBBM.
1: Los balita, headlines, headlines. Los balita, headlines, headlines.
0: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Balita, andos balita.
0: Nga gihandos ka na to sa astasan?
1: Andos balita, andos balita.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Handos balita, handos balita, balita.
0: Mga kahandos, maayong buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Andos balita, andos balita.
0: Adlaw karong Martes, petsa 6 ni mga bulan sa Oktubre, tuig 2026.
1: Andos balita, andos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mausibus ayan, Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byron Sorinio.
1: Andos balita, andos balita.
0: Oban usab sa tamabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38, Boyax Love You Garinal, o Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byron Ibay Librado.
1: Ronnie Librado.
4: Ronnie Librado.
1: Balita, andos balita.
0: Handos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
1: Andos balita, andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:09.
1: Andos balita, andos balita. Balita.
0: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa ito nga mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninahon ang kahimtang sa ito nga lakat sa ito nga panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Andrea Balasabas. Ma'am Andrea, kumusta karon ang kahimtang sa ito nga lakat sa ito nga panahon dinhi sa ito nga lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha kanimo.
5: Handos Balita Weather Update.
6: Maayong buntag, ano yung latest weather update para karon adlaw Martes, October 6, 2026. Ang bagyo nga atong gi-monitor gawas sa Philippine Area of Responsibility nga dunay international name nga Choy 1, nakagawas na sa Pag-asa Monitoring Domain kagabi-a sa alas 8 busa. Pagkakaroon, wala na kita'y bagyo or low pressure area nga gi-monitor sa sulod o duol sa atong Philippine Area of Responsibility. sa laing bahin, opisyal nang gianunsyo kagahapon sa DOSC Pag-asa ang termination o pagtapos sa Southwest Monsoon o habagat season o ananakita karon sa transition period nito sa amihan season. Apan bisa natapos na ang habagat, tinagyapon tayo ubang weather systems na posibleng magdala o mga pagulan sa atong nasod sama sa ITCZ or Intertropical Convergence Zone sa nika sistema nga namugna gumikan sa panagtagbo sa hangin gikan sa northern o southern hemisphere. O gani mao kini karoy gaapekto o posibleng magdala o mga pagulan sa Palawan, Visayas ug Mindanao. Gawas sa ining ITCZ, doon na usap tayo weather system na gitawag o shear line na posibleng usap na itong masinati umong during amihan season. Pusa, padayon na itong atnya ng mga updates gikan sa atong buhatan sa DOSC Pag-asa mahitungod sa dagan sa atong panahon. Para sa atong localized weather forecast, sa lalawigan sa Negros Oriental, lakit ng Dumaguete City, karong adlaw makasinati sa madag-umon ng kalangitan o mga katag-katag ng mga pag-ulan o pagpanudog kilat gumikan sa ITCZ nga posibleng mulahutay hangtod umang adlaw, Miyerkules, October 7, 2026. Alang sa kahimtang sa hangin o kadagatan, dili sa atong lalawigan hinay nga sa kasarangan nga paghuros sa hangin gikan sa habagatang kasadpan ng atong masinati. Diin hinay usab nga sa kasarangan ang mga pagbalod sa kadagatan. O walay gale warning nga nakaalsa sa bisan-asang bahin sa nasod karong adlaw. Ang atong kabaybayunan mohunas unya sa alas 3:02 sa hapon sa gimugun nga 0.4 meter o mutaob ni pagbalik sa alas 7:29 sa buntag ug mga adlaw sa gitas-on nga 1.5 meters. Atong forecast temperature para karong adlaw mukabat sa 26 hangtod 33 degrees Celsius o para unyang gabi gikan sa 26 hangtod 31 degrees Celsius. Ug ang adlaw mosalop unya sa alas 5:37 sa hapon ug mosilang ugma sa alas 5:38 sa buntag. Auto ang latest gikan diri sa DOSC Pag-asa Dumaguete Weather Station. Kini si Andrea Balastabas, daghang salamat ug maayong adlaw sa tanan.
5: Handos Balita Weather Update.
0: Daghang salamat Ma'am Andrea Balasabas sa imong weather update.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:12.
1: Handos Balita. Handos Balita.
7: Balita. Balitang lokal.
1: Handos Balita.
7: Handos Balita.
0: Maghandos, kini mo sunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato nila ni Tetser Albert Kalumba, ex-captain Nestor Kalum og Malding Gador. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato gipiktibo? Ayaw na kabalaka kay Ariana sa itong mga suking butika? Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung dinili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian kaman uwala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata. Ngayong mong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan, ngang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis sa banpang mga balatian, kanang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi. Nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata, sa alkasi, protektado ka na sa pamanit, hamis pagyud ka. Busan sa painunga gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nagatilaw na ba kamo sa lamian humot o herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipila-ila. Ang pinagabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog tilawid sa inyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika dire sa tayasan o sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Mogama sa mga furniture, platira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, molding motor na makarving. More pa sab sila sa mga sala seats. Mudawat usab sila kun kamo magpapintal sa mga balay, pinagisapakyawan sa stem, nga with or without material. Sa pagkakaroon, ano na sila baligyang kawayan ugo o Jefferson T. Booking Kito Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Gaya pa nag-iya o gidumala nila ni Jefferson T. Booking Kito Jopre. Booking Kito. SA Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa mga hardware o fishing supplies. SA Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulangata Street, o ang branch 2, naimutang diya sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 Chief Mechanic Erlan Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko, nga sila si Jarvin Coy o Jericho Palagtiw. Branch 2 Chief Mechanic Roger Cugayacap o mga assistants nini nga sila si John Lyle o Benz Marsuno Tribunalo.
1: Andos Balita
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:16.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Usa ka sentinaryan nga tagatayasan ang nakadawat og 100 mil ka pesos nga pinansyal nga yuda isip ang ila o pagtabang sa mga tigulang nga nakaabot sa edad nga usa ka gatus ka tuig ang panuigon. Ang benepisyaryo mao si Fedela Gauran, residente sa Barangay Kabulutan ng lungsod sa Tayasan nga usa sa unom ka sentinaryan sa tibuok ni Gross Rental nga nakadawat sa mga pinansyal nga tabang karong tuig ka 2026. Ang laing lima ka sentinaryan nga nakadawat usab og tag 100 mil ka pesos mao sila si Vinita Ladag sa Barangay Luok, Baay City, Celeste Istorco sa Barangay Pesamura, Giholngan City, Lauriana Turaldis sa Barangay Villarreal, Bayawan City, Esmeralda Banglus sa Barangay Taklub, Dumaguete City, og sa si Simplicia Ilom sa Barangay Poblasyon 4 sa Siaton. Ang maong ayuda, gito mong isi pinansyal ng suporta o pag-ila sa mga senior citizens nga nakalapas na sa usa ka siglo nga edad. Ilaman usab sa lokal nga pangagamhanan sa Negros Rental nga mas daghan pa nga mga sentenaryan sa probinsya ang makadawat sa susama nga pinansyal nga tabang sa dili pa matapos ang tuig.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
1: Andos Balita.
0: Sa pagbadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Andos Balita.
0: Ipahibalo ni Municipal Civil Registrar Maricel Bilyarem nga gikan sila gipuspon ang nakatakdang PELSIS o National ID Registration nga unta ipagayon sa lungsod sa Tayasan nga gikan unta gahapon adlaw October 5 hangtod sa 10. Tungod ini yang yun ni Bilyarem ang mga kapitan sa 28 ka barangay nga sa Tayasan nga pahibalon ay lang ang mga constituent nga dili madayon ang mauskidyol. Dugang pa ni Bilyarem magpagawas lamang siya og laing pahibalo kung kanus ay bagayon ang final schedule sa PELSIS o National ID Registration sa lungsod. Gipanumduman usab ang mga residente ang maghulat sa sunod nga opisyal nga pahibalo alang sa bagong pizza sa registration. Ang nagpahibalo na inimao si Maricel Villarren, Tayasan Municipal Civil Registrar.
1: Balitang lokal.
0: Ipahalipayan si Honorable Arthur Dagley, ABC President sa Tayasan. Human, mapel sa top 7 performing city and municipal liga ng mga barangay presidents sa Negros Oriental alang sa unang katunga sa 2026. Nakakuha si Dagley og 88.90% nga rating base sa resulta sa tingog sa katawhan. Survey nga gipahigayon sa TGEA o Visaya Social Polls. Among pag-ila, nagpakita sa feedback sa mga katawhan kabahin sa performance, pagpangulo o pagdumala sa mga lokal nga opisyal. Ilaw sab kini, isip usa ka makahuluganon nga pag-ila sa mga paningkamot ni ABC President Arthur Dagley sa pag-alagad o pagpresentar sa mga barangay sa Tayasan. Halipay kang Honorable Arthur Dagley alang sa maong kalampusan o pag-ila sa iyang performance isip leader sa mga barangay sa lungsod sa Tayasan.
1: Balitang lokal. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:19.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Nag-auhag si Tayasan Mayor Susana Antonio Bembo de Roberto III sa iyang makatawhang Tayasanon nga magpadayon sa pagsuporta anay o pagtinabangay alang sa kalambuan sa lungsod. Sa mensahe, ingnan sa mayor ang mga residente nga kung aron ay mga butang o programa nga dili sila uyon nga ipatuman o adunay dili ganahan sa iyang pamaagi sa pagdumala, bukas ang iyang opisina aron personal sila nga makaduol ug makapadayag sila nga mga kabalaka ug sugyot. Ihang usab ni Mayor Bimbo ang tanang nga likayan ang pagdautanay o pagbilikilay sa social media, ilabi na kung ang tumong lamang niini mao ang pagpalala sa panagbagi tali sa mga lumulupyo. Matud sa mayor, mas maayong magtinahuray o magtinabangay ang mga tayasanon aron mapadayon ang maayong relasyon o panagiusa sa komunidad. Gipahayag usab ni Mayor Bimbo ang iyang pagpasalamat sa tanang tao nga mitabang o bisuporta kaniya, lakip na kadtong dugay na nga nagserbisyo o mitabang sa administrasyon ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr. sa panahon nga kinipa ang dumala sa lungsod isip mayor. Matupan niya ang pagpasalamat dili lamang alang sa mga bagong kauban sa administrasyon, kundi apil usab ang mga tao nga kaniadto pa naghatag sila nga panahon, kusog o suporta alang sa kayuhan sa tayasan. Sa katapusan, iyang gipasiugdan nga ang panagiusa, respeto bukas nga komunikasyon. Ang importante aron ang tanang tayasanon magpadayon sa pagtinabangay alang sa kalambuan sa lungsod sa tayasan.
7: Andos Balita
8: Interview. Ako rin sa kanunay natang magsuportahan ay kung naamanggaling tay mga dili nato gusto nga na-implementar o dili gusto sa pagdumala nato, you are free to tell me or to tell us directly sa ato opisina. Ang iyo rami nga dili rata magpasulabi o magdautanay diya sa social media, kay ang social media dili yun na mayo and makakreate ng negative vibes sa ato ang kinabuhi. Unang kana let's be positive always and just put God on the center of our life so that any challenges that we will face, God will be the one to solve it. And no matter what happened, ato nang yapunta niya pa iman. So tayasanon, dagang salamat sa kanunay ninyong suporta sa akong administrasyon o sa administrasyon tod sa akong papa sa una. Kanunay yun mong nagsuporta o daghan kaing salamat sa natong tanan. God bless us all.
7: Andos Balita
0: Interview.
7: Andos Balita.
0: Balita. Oras sa Pilipinas, alas
7: 7:23. Andos Balita.
0: Andos Balita. Mga kahandos, kadto mao nga mga balitang lokalugtak na gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Reman Capsule, Reman Choco, Tawa Tawa Si, Cervicare, Migaman, o Alina Beauty Soap. Kung diin madungog na sa Star Radio, tayasan, gikan sa Lunes, ang tud Sabado ang ilang programa nga sincerely at the Arlene sa May Alauna Media Antak na sa hapon. O pagkaman, musunod ayon ang Balong the Great.
7: Andos Balita.
0: Andos Balita.
7: Balita. Balitang Provincial.
0: Andos Balita.
7: Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang provincial, giandos ka na to sa D3 Arbistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaliga sa mga grocery sa panagunang mga kinahanglan nun sa panimalay. Engon man sa labas mga isda o karne, ang D3 Arbistor 1 na imutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arbistor 2 anaa diha sa National Highway Corner Bromo Street Poblasyon Tayasan, ug ang RDB Meat and Fish Vendor ana diya sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9 ug 10. D3 Arbistor 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulonggaita ug Dihito Bulonggaita. D3 Bio Food Supplement mao sa natural nga antiviral ug antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas, banguntra sa kakapoy o pagkasakit. Data X Capamex with Ampalaylabs Tiacids and Sugar Sugar Can Extract Powder. Data X Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya Store Gamian Jules General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, foam disc, cabinet, floor mat, trapal, agaban pa. Nahimutang diha sa Bulungata Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraiya Store Gamian Jules General Merchandise gay panagiya o gidumala nila ni Amefe Amison Julius Amison Ho Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawhan nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apabang haplas gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan mo kaugalingon gikan sa makapaagroy nga panuhot sa ingon ng pagi mo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masesda, unang-una tungod humot kay mahaplas buo sa bisagsikin sa paman. Ang mahimong customer dili-dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw nini ang siguradong manuhot suhot gayod sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan. Buo sa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidiri sa tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa ayungon sa YNA Pharmacy o Butika Girls lalod sa Butika Genesis og San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
7: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:26.
7: Andos Balita, Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
7: Balitang Provincial. Andos Balita.
0: Gipahibalo sa opisina ni Congressman Emmanuel M.M. Lim kay Chong Iway ang duha ka serbisyo alang sa mga residente sa unang distrito sa Negros Oriental. Lakip ang libreng medical consultation sa La Libertad o educational assistant payout sa Himalalod. Ipahigayon, karong adlaw October 6 gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon ang libreng konsultasyon alang sa mga kababayenan o kabataan sa La Libertad o mga silingang lungsod sa La Libertad diha sa La Libertad Infirmary Facility. Magatiman alang sa mga kababayenan si Dr. Arkeles Juanfirada Obigayne, samtang si Dr. Sheila Marie Abaygar Hinyunada, pediatrician alang sa mga kabataan. Gidasig ang mga kabayanan o mga ginikanan nga pahimuslan ang mga oportunidad aron nga makapakonsulta o makapangutana bahin sa ilang panglawas. Samtang, gipahibalo usab ang educational assistance payout alang sa kaduhang semestre o semester sa school year 2025 to 2026 nga paghimuon karong October 14 sa Himalalod Gymnasium, Himalalod Negros Oriental. Ipanunduman ang mga estudyante nga dadon ang photocopy o original nga barangay certificate of barangay certificate of residency o valid ID isip mga kinahanglan noon sa payout. Ginasig ang mga beneficiaryo nga kompleto o ilang mga dokumento aron mahimong hapsay o paspas ang proseso sa pagkapudapod sa educational assistance. Kining programa kabahin sa mga serbisyo nga gipadayon sa opisina ni Congressman Emmanuel M.M. Lim kay Chong Iway alang sa kayuhan sa mga residente sa 1st District sa Negros Oriental.
7: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:28.
7: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
7: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Dakong dungog sa pagpasigarbo ang gidala sa mga delegadong kabatanunan gikan sa Pag-asa Youth Associations of the Philippines kon PIAP kanlaon chapter human. Sila nagbalampuson sa gibigayon nga Provincial Youth Camp sa nga kampo sa paglaom 2026. Ang mga tinuig nga kalihukan gipahigayon sa Provincial Social Welfare Development Office kon PSWDO diha sa lungsod sa Yungon sa nakalabay nga September 18 hangtod 20 diin gitambungan kini sa hapit 24 ka mga dakbayan ug munisipyo sa tibuok lalawigan. Yatagan o pag-ilas si Mayor Bacho Cardenas ang kadaugan sa mga kabatanunan sa kanlaon. Nakaangkon og mga dagkong premyo og titulo ang 15 ka mga delegadong batanon uban sila nga youth vocal person sa nagrepresentar o nagrepresentar sa dakbayan. Best LGO kanlaon City, best banner kanlaon City, Miss Ambassadress 2026 Negros Oriental Alaysa May Harbonedo. Nagpadayon sa paghawid sa corona alang sa siyudad, human kini ni daog usab isip usab ni Christer Agusto ni atong 2025. Nakalangkat usab siya o mga special nga gante, best speaker, best in production, best in advocacy, best evening gown, best in white collection, Miss Congeniality o Miss Social Media. Mr. Ambassador 2026 First Runner-up Aladdin Lopez, mga nakuhang gante, best in production, best in formal shoot, Mr. Independent Dongyan Award o Mr. Social Media. Gandang PIAP 2026 Negros Oriental First Runner-up Hero Zamora. Mga nakuhang gante, best speaker, best in advocacy, choice awards, best in white collection o may social media. Sumala sa pamahayag ni Junedel Mahanya, PIAP President sa Canlaon City, ang mga kalambuan nag-angkon pinagis sa pagkikampayayong o dakong suporta ikan sa City Mayor, mga opisyal sa Dakbayan, Barangay Captains, CSWDO, Lido o sa LGU sa Canlaon. Papadayon, kung magpadayon ang panaw sa mga nakadaog tugod kay sila na, usab ang magpresentar sa lalawigan sa Negros Oriental sa mabot nga Negros Island Region kung NIR Youth Summit.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.31.
1: Handos Balita.
0: Kini mosunod nga mga police report gihantos kanato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga kaamigos paminaw, natapos na niato nga September 30 ang submission sa mga entries sa mga bags o blisters sa Amigos mga kahandos. Nga dunay premium nga para sa mudaog sa maong promo, mega promo. Mudaog sa 10,000 kabesos, 5,000 kabesos, 3,000 kabesos o 2,000 kabesos. Unya, para sa Amigos Capsule, aduna ni mudaog sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Atong hulaton, ang anunsyo kung kanusa, ipahigayon ang anunsyo sa mga winner. Timan eh, ang amigos magkatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa maayong panghilis o resistensya, himsog o mas patanon nga panit pinagis sa kulatsyen. Ang amigos o kung Amigos Coffee o Capsule, madungog rin sa Star Radio tayas sa nilang programa, matag alas 6, ang tun sa alas 6 imidiyang takna sa gabi Lunes ang tun sa Sabado, Banikoy Angel Blisiason. Samtang ang Amigos Coffee, Amigos Capsule, mapalit kini sa tanang pharmacy sa makalungsuran o Dakbayan diha sa lalawigan sa Sugbo o diri sa probinsya sa Negros Oriental. O labaw sa tanan, diri sa tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy, Sanjo Anesi, Dry Goods Trading na maligas sa mga RTW sa ubos kayong presyo sama sa Divisoria o mga plastic wares sama sa Durabox. Sanjo Anesi, Dry Goods Trading gipanag-iyo gidumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator kaman pa doula lang usabang Sanjo Anesi, Dry Goods Trading. Kaya na, usab sila sa nasangpit nga serbisyo. Namutang diha sa Bulungata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and More kanito, nga karon ilan nasab nga giblihan nga laing branch sa San Genesis. Sa pagkakaroon, nagpadayon usab sa pag-operate ang lain nilang branch sa San Genesis diha sa Bromo Street at bang sa Amin Jules General Merchandise nga lang sa patusan o chinilasan.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.34.
1: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga police report.
1: Police report. Handos Balita.
0: Nasikop sa kapulisan duha ka lalaki sa managlahing operasyon sa Negros Oriental, DN. Gituhang sibo og armas ang na-recover gikan sa mga suspek. Una, usa ka 31 anyos nga mamumuo o residente sa Barangay Poblasyon District 3, Dawin Negros Oriental ang nadakpan atol sa Baybas Operasyon ni Atong Bernice. Sumala sa Dawin Municipal Police Station, gihimo ang operasyon human makakuha og koordinasyon gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA. Na-recover gikan sa suspect ang tulog kagagmay nga sosyis sa gituhang Cebu. Ngayon na kinatibok ang gibugaton nga 0.305 gramos o gibarakban ang standard drug price nga 2,074 ka pisos. Na-recover usab ang usa ka improvised pipe. Green lighter, cellphone, 500 pesos nga baybas money, usa ka black o red nga Suzuki Smash, motorcycle nga walay plaka. Ang operasyon nasangkapan, usab og duha ka body worn cameras, samtang mga nakumpiskar nga mga ebidensya, gipinalom sa inventory og dokumentasyon uban sa mga presensya sa mga saksi gikan sa barangay og sa media. Ang suspect magatubang sa kaso nga paglapas sa Section 5 o Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang laing 29 anyos nga lalaki ang nasikop sa Gihulngan City, Negros Oriental, human positibo nga mailasaw sa ka-complainant nga giingong maoy mikawat sa iyang cellphone niyatong October 2. Sumala sa Negros Oriental Police Provincial Office kon Norpo, na-recover gikan sa suspect ang Vivo YO4 cellphone nga gibanaban ang nagkantidad og 16 mil ka pisos. Gidakop siya tungod sa giingon nga paglapas sa Article 308 sa Revised Penal Code o TIF. Apan atol sa search incident to lawful arrest, naka-recover usab ang kapulisan gikan sa ito mga sling bag sa suspect o sa ka 357 caliber revolver nga walay serial number o duha ka buhing bala. Wala sab siya makapakita og mga dokumento nga nagtugot kaniya sa pagpanag-iya o pagdala sa armas ug bala. Nungdan nga giatubang usab niya ang kaso ubos sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Dugang pa, duha ka sasayis sa gituhang Cebu ang nakit-an sunod sa gamay nga asol ga pouch nga dunay gibanaban ang gibugaton nga 0.3 gramos og standard drug price nga 2,400 ka pisos. Ang tanang nakumpiskar nga ebidensya gipilalom sa inventory, dokumentasyon og laboratory examination alang sa ustong legal nga disposisyon. Paninusab, ang kapulisan sa pagproseso sa mga dokumento og kaso batok sa duha ka suspect may kalabutan sa pagpangawat, illegal possession of firearms and ammunition og illegal possession of dangerous drugs.
7: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
7: Handos balita.
0: Sa pagkadayon sa paghandos sa mga police report. Gisikop sa kapulisan sa ka 54 anyos nga lalaki tungod sa gingong paglapas sa Republic Act number 9287 o Anti-Illegal Numbers Games Act atol sa operasyon batok sa legal nga sugal sa barangay San Miguel, Tanhay City, Negros Oriental, adlaw nga Sabado. Kuni ato nga Sabado. Ang suspect mao ang 54 anyos nga lalaki usa ka mag-uuma og residente sa mao nga barangay. Sumala sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office kon Norpo, ang intelligence operatives sa Tanhay City Police Station mao nanguna sa pagpahigayon og anti-illegal gambling operation batok sa legal nga numbers games nga lokal nga nailhan isip suwertres. Nasakpan matud pa ang suspect nga aktual nga nagpataya sa legal nga numbers game pinagi sa papangayo o pagkolekta sa pusta. Na-recover gikan siya nga posisyon ang control ang musunod nga mga butang usa ka gatos ka pesos isip pusta, usa ka carbon, usa ka stub, ngayon na ilalaing kombinasyon sa numero, usa ka stub reset, usa ka ballpen, o usa ka 24 ka tip guide results. Nortini, ipahibalos sa kabulisan ang nasakpan sa ihang mga katungod sa pribilhiyo ubos sa konstitusyon. Lakip ang matang sa kaso nga iyang giatubang. Ang suspect, ato na karon sa kustudiya sa Tanhay Pun sa Tanhay PNP alang sa tukmang disposisyon o pagproseso sa kaso.
7: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:39.
7: Handos balita. Balitang Regional. Handos balita.
0: Ini mosunod nga mga Balitang Regional. Gihandos kinato sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon o nagbaligya usab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mokitar sab sila sa tanang klaseng okasyon. Samtang ang ilang Aix Kamalik anadia unahan sa karaang Rural Bank at Bang Second Henry Oil Barangay Kabulutan. Ang Aix Pharmacy nimutang diha sa tayasan New Public Market sa stall number 8 ug number 14. Ingon man, aduna silay Aix Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba o Pabugay Street nga mokater sa mga ginagmay mga events ug nagtanyag sa coffee, halo-halo o guban pa nga mga repressors. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diha sa Aix Restaurant o Bake Shop sa National Highway na corner Bromo Street. Aix Restaurant and Catering Services o Aix Pharmacy gipanag-iya o gidumala nila ni Engineer Enrique Isturco o Marites Largado Isturco.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
9: Andos Balita, Andos Balita. Balita.
0: Usa ka kara ang brass bell o kampana nga guba na ang gikatahong gikawat sa kilid sa kumbento sa Lubok, Bohol yatong October 4. Sumala sa parokya nakit-an sa CCTV ang mga tao nga gituhang nikuha sa kampana o migawas pinagisagit sa kumbento. Gisusi na sa PNP Lubok ang insidente aron mailhan ang mga responsable gituhang posible nga ibaligya ang kampana isip kara ang butang o ibaligya sa junkshop isip scrap metal. Iba yung nanusab ang mga antique buyer, collector o junk shop operator nga dili palito ng mga kampana kung i-offer kanila. Ang aron na impormasyon bahin sa kampana o sa insidente, giangyo nga mukontak sa kapulisan sa Lubok, Bohol.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa pagpanayon sa paghandos sa mga balitang regional. Kagawad, tag-iya sa 1.3 milyon kapesos nga badoy o baboy na sakmit sa ngaway dokumento agidunggo sa Bohol agilubong sa Hitape. Kundiin o sa kabarangay kagawad ang gilas sa kabulisan nga tag-iya sa 150 kababoy nga mukabat o 1.3 milyon kapesos na sakmit o gipatay human kini masakpan nga gidala gikan sa Cebu nga walay kompleto nga mga dokumento. Sigon sa Hitape Police, ang kagawad usa ka 45 anyos medyo residente sa Purok Dos Barangay Korte Baud Hitape nasakmit ang mga baboy nga mga anaa sa alauna 15 sa kadlawon niadtong Biyernes October 2 sa Uano Warp sa Barangay San Jose human makadawat og tip ang kapulisan gikan sa usa ka concerned citizen gikan sa Dumanhog Cebu ang mga baboy og gidala ngadto sa Bohol nga walay gikinahanglan nga shipping permit, health clearance o veterinary certificate matod sa kapulisan. Nagpakita ang barangay o certificate of registration alang sa backyard swine farm apan wala siya magkapakita sa uban nga gikinahanglang dokumento. Yatagan siya og 24 ka oras aron makakompleto sa mga dokumento apan wala kini niya masunod. Tungod ini gimanduan sa provincial veterinary office ubos sa papanguna ni Dr. Medalen Paman, gilubong ang mga baboy sa gikatagdang disposal site sa barangay Taytay Hitape. Ang operasyon gihimo ubos sa Provincial Ordinance number 2025-034 nga nagregulate sa pagsulod o pagbiyahe sa mga hayop ngadto sa Bohol aron malikayan ang pagkaila sa mga sakit sa hayop. Nasakmit usab sa kabulisan ang duha ka sakyanan nga gigamit sa pagdala sa mga baboy samtang ang motorized watercraft nga gigamit sa pagtabok gikan sa Cebu nagpabilin ubos sa kustodiya sa Philippine Coast Guard. Ang Isuzu Elf Truck og Mazda Bungo sa ulahi gibuyan human mabayaran ang administrative penalties. Yandan na sa Hitape Police ang administrative o criminal charges batok kang barangay kagawad kalabot sa shipment.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:44. Balita.
0: Sa pagbarayon sa paghandos sa mga balitang regional.
10: Balitan Regional.
9: Handos Balita.
10: Handos Balita.
0: Ipasabot ni Dumanhog Mayor Efren Gontrano Gungun Heka nga wala siya plano nga mudagan isip gobernador sa probinsya sa Sugbo sa umabot nga 2028 nga pinili ay matod Heka, wala pa usab siya maghukom kung unsang posisyon ang iyang daganan sa ikapitong distrito sa Sugbo. Din sakop ang lungsod sa Dumanhog human matapos ang iyang katapusang termino isip mayor. Bisan man ini, nagpabilin siya nga bukas sa tanang posibilidad kung unsa ang mahimong nga desisyon sa mga opisyal o katawhan sa ilang distrito alang sa mabot nga pinili ay matud pa sa mayor ang iyang desisyon dili lamang magdepende sa iyang kaugalingong gusto kundi iyang tan-awon usab ang pulso og desisyon sa mga opisyalis nga naglangkob sa ikapitong distrito. Giklaro ni Hika, human misibaw ang mga espekulasyon kabahin sa iyang posibleng pagdagan sa mas taas nga posisyon sa dihang matapos na ang iyang termino isip mayor sa 2028. Atol sa Besnok Festival niyatong October 3, i-endorso usab ni Hika sa mga Dumanhogon ang pagsuporta pag-usab kang kasamtangang Gobernador Pamela Baricuatro nga iyang giilang nga angay o mataro nga suportaan. Samtang gipahayag usab ni Hika nga wala pausab ang iyang pagtanaw kang kanhi Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia bisan pa sa iyang pagsuporta karon kang Gobernador Baricuatro. Gila ni Hika ang dakong natampo ni Garcia sa kalambuan sa Dumanhog atol sa iyang pagdumala isip gobernador sa Sugbo. Apan matun niya, bisan hambubo pa lamang ang panahon sa pagdumala ni Gobernador Baricuatro, nakita usab niya ang mga natampo nini alang sa ilang lungsod. Ipahayag ni Hika ang iyang paglaom nga magpadayon ang maayong nga pagtinabangay sa mga lokal nga opisyalis, dili lamang alang sa Dumanhog, kundi alang usab sa tibuok ikapitong distrito sa Sugbo, alang sa kalambuan o kayuhan sa katawhan.
9: Handos Balita.
10: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
9: Handos Balita.
10: Handos Balita.
9: Balitang Nasyonal.
10: Handos Balita.
9: Handos Balita.
0: Kinemo sunod nga mga Balitang Nasyonal. Handos ganato sa Nature's Gift Vision Pro Syrup Orchids. Nature's Gift Vision Pro Syrup Orchids alang sa edad nga usa katuig hangtod sa Dusian News. Karon nga halos adlaw-adlaw nagyod nga kauban sa itong mga anak ang cellphone, tablet o computer. Importante gyud nga atong hatagan o pagtagad ang ilang mga mata. Ayaw kabalaka ani ana ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for kids. Naakini lutein, chia santin, it's a zinc, vitamins A, C, ug E, o malunggay extract ng importante nga sustansya para sa pagatiman sa mga mata o pagsuporta sa mayo nga pananaw. Labi na sa mga bata nga sige og basa, nagtuon og nagamit og digital devices og lutein. Ingon man siya santin, makatabang ni sa pagatiman sa ilang mga mata. Nausab ni Dietz Eugsenk uban sa vitamins A, C o E para sa dugang suporta sa adlaw-adlaw nga pagatiman sa mata o maayong nga pananaw. O siyempre, adunay malunggay extract o antioxidants para sa dugang nutrisyon. Mas maayog yun nga sa'yo pa lang, ato nang hatagan o maayong nga pagatiman ang mga mata sa itong mga anak. Mga ginikanan, kung nangita mo o dugang suporta silang adlaw-adlaw nga nutrisyon para silang mga mata, Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids ang gamiton. Ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit kini sa mga butika sa inyong mga lugar. Gihandos usab kanato sa Animal Baita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahiyupan. Magselbing vitamina purga og tambal sa mga binuhing kahiyupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron inyong makahiyupan na makaangod bugat nga timbang. Dali man nagko og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang inyong makahiyupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong nabuhi sa manok, bibi, pato og gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas sila papangitlog og mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang ang Animal Baita. Agisagol silang tubig limnon o nilabaka silang pagkaon. Ginagbang katirad, apan siguradong ginansiyado ka. Animal Baita, mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrabet o tayasan Cackers. Sa Ayungon, sa Ayungon Cackers Agrabet o Brumpet Animal. Sa La Libertad, sa Latika Agrabet Supply.
9: Handos Balita.
10: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
9: Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang mga balitang nasyonal.
9: Balitang Nasyonal.
10: Handos Balita.
9: Handos Balita.
0: Ibasura sa Senate Impeachment Court ang musyon sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga tangtangon isip testigo sa House Prosecution Panel si Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Sa ruling ni Presiding Officer Senator Francis Ches Escudero, wala uyon ni sa korte ang argumento sa depensa nga bawal sa AMLAC ang pagbutyag sa confidential nga impormasyon ubos sa Republic Act 11521. Matod sa prosecution, dili hingpit ang confidentiality o garo na mga exception ubos sa bank secrecy law. Sumala sa korte, mahimo nga mailhan, mapabatudan o mapasabot ni Buenaventura ang mga record sa AMLAC nga gilakip sa Sabuena. Mahimusab nga himuon nga pribado o in camera ang pipila kabahin sa iya nga testimonya kung gikinhanglan. Sa ika 33 nga adlaw sa impeachment trial, gisusi ang mga record sa financial nga transaksyon ni Vice President Sara Duterte o sa iya nga bana nga si Attorney Mans Carpio. Lakip sa gipanghingusgan o gisikutan ang giingong nga 319 milyones ka pesos nga remittance gikan sa China nga nalambigit sa kumpanya nga konektado kang Carpio. Gusto sa prosecution nga mapakita pinagi sa AMLAC ang covered transaction reports o suspicious transaction reports nga giingong mukabat sa 4.4 bilyones ka pesos ug may kalabutan sa magtiayon nga Duterte Carpio gikan sa 2007 ang 2015. Samtang atol sa papangutana sa private prosecutor nga si May di Binagracia kang Buenaventura, ipangutana sab nini ang resulta sa iyang bar examinations. Matod ni Buenaventura, ikadapulo siya sa 2015 nga bar examinations o nakakuha og 85.75% nga rating. Gikumpara na kini ni Di Binagracia sa 80% nga bar rating sa kabugado nga nailhan nila ni Defense Counsel Mark Binluan. Bisubak dayon si Binluan o gihimo ang impeachment court nga tangtangon sa record ang maong komento tungod kay wala kinikalabutan sa proceedings. Gidawat usab ni presiding kon presiding officer Senator Ches Escudero ang motion sa depensa o gipakuha sa record ang maong bahin sa komento. Bisan pa nini, gipahibalo sa korte nga mahimo gihapon musupak ang depensa sa mga ebidensya base sa authentication, relevance, heresy, completeness, accuracy, og admissibility.
10: Handos Balita.
9: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
10: Handos Balita.
9: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
9: Balitang Nasyonal.
10: Handos Balita.
9: Handos Balita.
0: Nagpaabot og dakong pagpasalamat si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa tanang magtutudlo sa Pilipinas atol sa pagsaulog sa National Teachers Day gahapon adlaw Oktubre 5. Gila sa presidente ang dakong papel sa mga magtutudlo sa paghulma sa huna-huna kinaiya og kaugmaon sa mga kabatanunan ingon man sa paggiya kanila aron makabot ang ilang mga pangandoy. Matod ni Marcos, kauban sa propesyon sa pagtudlo ang daghang sakripisyo o responsibilidad busa kinahanglan nga atimanon, tahuron o suportahan ang mga magtutudlo. Gidasig usab sa presidente ang mga magtutudlo nga magpadayon sa paghulma o mga Pilipinong mampingon sa paghuna-huna. Matarong sila nga mga buhat o garunay, kabalaka alang sa kayuhan sa tanan. Ipasalig usab ni Marcos nga magpadayon ang ilang administrasyon sa pagsuporta sa mga magtutudlo o mga eskwelahan aron mandam ang sektor sa edukasyon sa nag-usab-usab nga mga pinanglan o mga hagit sa umaabot. Samtang nagpaabot usab o pasalamat si Education Secretary Sunny Angara sa tanang magtutudlo isip kabahin sa World Teachers Day gahapon adlaw Oktubre 5. Gila ni Angara nga matag-adlaw ang mga magtutudlo nagpadayon sa pagtudlo, pagiya og pagdasig sa mga estudyante bisan pa sa mga kalisdanan nga ilang nga giatubang sa trabaho. Ipasugda sab sa kalihim nga panahon na aron ang mga magtutudlo mismo bati nga gihatagan sila og bili o pagatiman subay sa tema teacher ikaw naman. Matod ni Angara, dili igo ang yano nga pag-ingon og salamat sa mga magtutudlo kon dili gikinahanglan usab ang konkretong suporta aron nga mugaan ang ilang trabaho og mapalambo ang ilang nga kahimtang samtang nag-alagad sa mga estudyante. Gipasugda niya nga kung suportaan ang usa ka magtutudlo, dili lamang usa ka tawo ang matabangan kun dili apil usab ang mga estudyante, pamilya ug tibuok komunidad. Nagpasalamat si Anggara sa tanan nga magtutudlo tungod sa ilang gugma, dedikasyon ug walay puas nga pag-alagad alang sa edukasyon ug kaugmaon sa mga kabatan-unan.
10: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
10: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
10: Handos balita.
0: Gipalig-on sa Department of Agriculture ang papangandam alang sa gilauman nga mas kusog nga El Nino nga mahimo makapekto sa mga umahan, supply sa pagkaon o panginabuyan sa mga mag-uma o mananagat. Matod ni Agriculture Secretary Francisco Keiko Chul Laurel Jr., nakat-on ang diigikan sa ilang kasinatian sa miaging El Nino. Igamit karon sa ahensya ang mga leksyon aron mas maandam ang mga lugar nga posibleng grabing mapiktuhan sa ulaw. Nagpundo na ang DE og igo nga supply sa pagkaon og mga gamit sa pampanguma sa masabinhi og abono. Gibadako usab ang mga pasilidad sa pagpundo aron masiguro nga dunay supply sa pagkaon bisan pa og mapiktuhan ang produksyon sa mga umahan. Nagandam usab ang gobyerno og mga programa og tabang alang sa mga mag-uma og managat nga posibleng maigo sa epekto sa El Nino. Apil niini ang mga lakang aron masiguro ang supply sa tubig og mapanalipdan ang produksyon sa pagkaon. Tumong sa DE nga mapaminos ang epekto sa El Nino sa pagkinabuhi sa mga Pilipino o masiguro nga igo gihapon ang supply sa pagkaon. Padayon usab nga gibantayan sa gobyerno ang kahimtang sa panahon aron tukma ang ilang mga lakang sa pagpangandam.
10: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
10: Handos balita.
9: Balitang internasyonal.
10: Handos balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang internasyonal. Gihandos ka na to sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Dele gahe arthritis, tasug uric acid, tasug sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan, kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasug santon purity 5 times beta carotene, tasug vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor ug bayang panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa Tayasan sa Curie Pharmacy ug Aix Pharmacy sa Ingon, mapalit kini sa Butika Gel ug Loren Drugstore.
10: Handos balita.
9: Balitang internasyonal.
10: Handos balita.
0: Sa detalye na sa itong balitang internasyonal, Estados Unidos, ipagawas ang ilang mga bomber plane gikan base sa UK human sa hulga sa terorismo, samtang ang mga leader sa JK nakasabot nga mapagawas og 100 milyones kabarel nga lana. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, lasige Handos og labyog sa mga balitang internasyonal.
10: Handos Balita.
11: Live report. Salamat Handos Tabite Utsog sa mga suking tigpaminaw. Gibawi sa Estados Unidos ang napulo ka mga B-1B Lancer bomber planes gikan sa base militar sa RAF Fairford sa United Kingdom o gipabalik kini sa Amerika. Nahitabo kini human sa investigasyon sa usa ka gihanay nga pag-atake sa maong base diin gidakop ang 5 ka mga UK nationals o usa ka Iranian national. Bisan pa man sa pagbalhin sa mga aeroplano nga gigamit sa pag-atake sa Iran sukad sa bulan sa Marso, gipahayag sa Pentagon nga andam gihapon silang mapahigayon og mga operations gikan sa ilang kaugalingong nasod. Sa laing bahin, nagkasabot ang mga leader sa Group of 7 o G7 nga magpagawas og usa ka gatos ka milyones ka mga baril nga krudo og diesel gikan sa ilang emergency reserve sulod sa 4 ka bulan. Kining maong lakang gihimo aron tabangan pag-ubos ang taas kaayong presyo sa gasolina ug diesel nga gipasamot sa nagpadayong gubat sa Iran. Nangulo sa maong panawagan si US President Donald Trump samtang naningkamot ang mga nasod ni malikayan ang kakulang sa supply sa lana sa tibuok kalibutan. Gikan sa luwak balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang CBR niya mo'y tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita patag karoon o unya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
10: Handos Balita. Live. Report. Live.
12: Report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos ay kung sa imo nga balitang international.
12: Handos balita, Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:59.
12: Handos balita, Handos balita.
9: Balitang sports.
12: Handos balita, Handos balita.
0: Kini mosunod nga balitang sports, gandos kanato sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan to manadigtambal. Sulay og natural nga pamaagi, pagmamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang mga sagwal ay anti-fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidantipical, antibiotic. Tungod kay doon na kinay lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kinis apikado nga parote sa mong lawas o banan o masahi. Siva Essential Oil. Ang haplas nga motokopiktibo, Siva Essential Oil. Dere sa tayasan, mapalit kinis sa giyuri.